0: DDFM nuwa di hekem me gahas
1: kaantaka gulifavi hikyam rit lavata
2: roe aates kurie
1: nuwa hekem me gahas dewe hefem ge me ha hindi pai lavata komis pene
2: ge de kon film no me ki hama
0: divenge monifu hefil va denumuga abadues